хоногухамуухтлахга хавахтораа жилингууухсуутеқниилук талуууқуртуут жилингууухсуутеқниилук хавахтоққасқкнаагиммаа паатсоорамаа кааннеруттул хавахтораа тулитхорам таартуи таангатоқилуутан таммаат